0: TD Radio. Samo hitovi.
1: Znate da nam igra Nole danas, četvrt finale Wimbledona, ulazi u meč sa posebnim rekordom već u džepu, pobedom nad Rusom Safuljanom u osmini finala sa 3-1. Novak je postao tenisar sa najviše pobjeda u istoriji Wimbledona, to jest naš sedmostruki šampion, sad i večiti rekorder. Sljedeći rival mu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Zanimljivost, ovo je tek drugi međusobni duel u karijeri, a prvi na travi. Dakle, Nole je 7 puta osvajao ovaj teren, sad mu još samo treba još 3 pobjede da ga osvoji i osvoji.

0: Kangs.
1: Kangs.
0: Što ja da naučim.
1: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
0: Da.
1: A ovaj drugi je?
0: Theophilus London. Ja sam rekao, nije Theophilus.
1: Theophilus, malo ga skrati, ti ga produžio.
0: Theophilus, da, dobro. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
1: Ja, ne pita me ništa. Idemo dalje, Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doechii sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i posljednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da je iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.